ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea, știi de-o vreme, fetele.

0: faci vreodată? Ai terminat de cântat? Pentru cine ai cântat?
1: Lasă că o să vezi.
0: Pentru mine? Oh,

fi zidit. De mâini spun că tu nu mai crezi. Nici perfectul din defecte, nici ceea ce vezi. Tu ești regina goală, tu ești regina goală, pentru că tu asculti șarpele.

Tu nu ești o greșeală. Știi că o faci și totuși ai făcut-o. Fără să mă cunoști, ai făcut-o. Te minți când semn ceva. Te minți. De parcă nu s-o fi întâmplat nimic, m-ai împins din tine. Ești imorală. Ești dezgolită de principii, dar te crezi regină? Ce regină ești tu, mă? Că dacă ai fi regină, doar goală ai putea să fii.